vây lại mừng vào chạy tam tớ lại khẽ ra mơn mơ bay ơn hỏi phun này xì xếp phun này hồng da yang áo xuống khuôn bọc hử và ni pha tết hồng mơn lưu giặt mơn.

Kéo tóc hỏng mây cổ tài văn ăn kít kí la Giang mi khâu khẩu văn na lè ma phó Ma lo lên khung khiết văn na Bao chạy và ma tòng lai Giang ma tham ma cài khô phi đàn kèo Ma khó sụp xén chạy Vật ni bao và phát tế đáy có giang khẩu ma

dùng ngân vay lại mượn vào tay tam tớ lại khẽ giảm mơn mơ bay ơn hỏi phun này xì xếp phun này hồng gia yang áo dùng khôn bọc hử và ni pha tết hồng mơ lưu giặt

Kéo tóc hỏng mây cổ tài văn ăn kít kí la Giang mi khâu khẩu bánh na lè ma phổ Ma lo lên khung kết bánh na Bâu chay và ma tòn lai Giang ma tham ma cài khô phi đàn kèo Ma khó sụp xén chay Bất ni bâu và phát tế đáy có giang khẩu